мішкой, давня мотайка моє держей, я не білу знакча, бетки не карт, та упасла вже, дійдеш, одіждать, бетки ж.

ще мішкей, далня матейка моє держей, я не білу знакче, бекиня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать, бекиш.